0: Ett stück för nötsnig.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: Ivar Svanniplas. Musik.